0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хит. Световно знан гласбеник Ed Sheeran с песмио Sapphire на Експрес.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже. Goodbye, препева отлична Сабрина Карпентер.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-бойше хите. I don't need a camera to capture.